0: Alors, Pedro Filippo est brave et il est quand même que la programme est fini par vous. Je suis un peu que vous avez fait un mail à la programme, parce que vous faites mal au lac et que tout le temps, fait un mail quand même quand même. Et je suis fini que le programme m'a fini.
1: E ka veinga ko o mai ke ta lawe ki aipa, ka veinga whaingata, nā mohono pua ki pefu i rea ko hangi ku te ilifia, koe taona ki ta. Ka koe kakohono mo oni, i he whānau mo e tunga ko utau i ai, o ku mahu inga ke whahatala noa ki ai, pia mo e ngahi au sia e ngahi whāmiri, Tau te whito ki nga tolko kua i e whānau, o kumaho inga ki whātala noa ki ka venga koe ni manu.
0: Koe Filippo, koe tomua, koe le peke whakamanu malo e pehinga i whakatapu ku whātaku atu i he ngaluea. Ka e tāpe mua ke u kawa e pehe i he tala noa ki he taupi ki maho inga koe ni. Koe mo nahia e Filippo mo tau ka inga, o koe taupi ki pele pele ngesi. Pau koe ke whaalahi o ano tala noa i. Ka koe i he septema koe ni aho hongo fulu, tai tau tōku mali watu ki ai. Koe aho ia o whamanatu ai i maamani a World Suicide Prevention Day. I he wafi wano, ai au whakahoko ia e aho hongo fulu septema e tau kotoa pe. Pea koe tau mua o e, pe koe themes o e tau ni, o pehe mai ko e changing the narrative on suicide. Ke whetonga nge mua e tau talanoa, mo e tau whakaukau ko e nikoi ke taunga ki ta. Pea ko e, and it's a call to actions, pea ko e mea lewa ke whai ke kamata ha talanoa, ke ua te tau whakamama o mea pe li fia, hange koni ko ulaki lawe ki ai, Filippo, ke hono talanoa i. Aia ko e koe whotu mai ni ke hono whakai ai, ke tau kaumua hono o waipehe he waipefoke ngā hi tui e ni hi koe lahi ange koe tau talanoa koe ki ta whāko e ni koe lahi ia e hanga he e ha tau whānau o whakaukau ki he tūnga koe ia kau kuhala ia koe tahe o ngā hi myth pe koe ngā hi talanoa o kuhala koe lahi ange koe ai tau talanoa i koe o whikau a ki ha whonga koe ki whakasisi pe tawhia i koe taunga ki ta kona toe sai ange ia o e tau mauhanga hi tokoni, mo e pego toe mauhanga hi whehui, mo e tau whakaukau, mo e tala noa i a tau family, pego e tau society, whekau aki mo e tau ngakita. O koi ko hamea inia ke pehe, ke kono lahi kono tā noa i, kono lahi a ia. Ai fai ai tau tau tupu e mea koia. Koia ai, Filippo koe maha koe ura kamata penda ki po tala noa he pōni. Koe fo i fotu koni koe i he World Global Suicide Prevention Day ai a septema a honga fulu pa koe tau muan ke tau tau. Lahene mua e tau tala noa i ai tau pi koe ni.
1: Mau inga ku hi tata fito tau omi ki a whonua whoou, ātakai whoou, o gemu ngai pōre whoou. Koe, māko taimi, nā tau i tō ngai, nā whaingo fua pepe, nā kai ki ia e ngai pōre e koe, oi ahoni. Koe ni ugai e ngai mea keheke heia, a uke ngai whou ngā tau hi whānau, o ku whoou, pia, o ku mahu inga, ke, kai ngā tapeo na whatau kei, ai mātua tai whānau, ka koe, ka ko tui mahalo ko tau tolu whakaloku fua pe ke tau ilo he ko mea taha uksai ki tau tolu tonga o kia e tamai e tō taha koe ka ko tai mua tau whatongia whakatamai e tau tolu ki he whanau ko tau whangatehina mua whakatoko ua ko i ki tau kau atu mua ki tau tolu he toko ni manu kua tai me taha ia ko hangeni ku tau alo toko taha pe e waka pe a tui alfu mua ngai familia nuklia koe tamai pia moe whae i hona u loto whare pe iai moe ngai whamiria koe mātua pe taha pe koe tamai pe, pe koe whae pe i he loto whare ako ia tue lahi ange ngai pōre lawe mai kia i manu
0: Ika e mōi lahi apito Filippo, he ku tau ilo pe ku tau siu pe foki he tau tolu kone tu pake pe meitonga hauki he ange ko au nau tua peitonga tau taha ono pe tau taha fitu pe au toki folau mai koe ni o mawhenga maari koe ni mure ni. Ka ki he tau si